0: gan tun ti jade leyin ajake folanko
1: gase
0: nomination e lodun yi
1: oso
0: ni Eddie's award ami eye ti Eddie's n lo bi mewa awon kan tin so pe
1: show
0: ni gba marun wa le bayi awon kan ni ama marun wo inu mewa yo agba marun so mo we nu
1: Mr. Money o se o
0: en kan ni mejo kan ya je riweri laye yo yo ko si ni ariweri yo gba to mefa o to de ni o le je ye ti o gba nanu ja fi osukun tan so ko mo da pe gba pe yan kan fanu lasan
1: e ji gege alaye te pa mo se ma
0: Destiny boy to lead orin yi ohun ata